0: U 6.27 minuta počinjemo podsjećanje na to šta se dogodilo 7. maja kroz istoriju. 1833. godine rođen je Johannes Brahms, njemački kompozitor, jedan od najpoznatijih predstavnika poznog romantizma u muzici. Učio je da svira više orkestarskih instrumenata, hornu, violu, violončelo i flautu. Bio je izuzetan pijanista. Na turneji s čuvenim mađarskim violinistom Remenjinom upoznao se i s folklorom te zemlje, a tokom putovanja susreo se s kompozitorom Francom Listom i Robertom Schumannom, s kojima će ostati blizak prijatelj do kraja života. Živio je u Beču, gdje je djelovao kao kompozitor, dirigent i pijanista. 1877. godine dobio je počasni doktorat Univerziteta u Cambridgeu.
1: Još jedan veliki kompozitor rođen je na današnji dan, 1840. 7. maja rođen je ruski kompozitor Petar Iljič Čajkovski, najistaknutiji ruski simfoničar 19. vijeka. Inspirisao se narodnom muzikom, bajkama i ruskom istorijom. Komponovao je 6 simfonija, opere, uvertire, koncerte za klavir, koncerte za violinu, kamernu muziku, balete, solo pjesme, klavirske kompozicije. Inspirisan srpsko-turskim ratom 1876. Čajkovski je komponovao srpsko-ruski marš, danas poznat kao slovenski marš. Motiv je pronašao u zbirci Kornelija Stankovića srpske narodne melodije štampanoj u Beču 1862.
0: 7. maja 1892. godine rođen je srpski pisac Milutin Bojić, autor čuvene Plave grobnice, poeme o masovnom stradanju srpskih vojnika u Jonskom moru nedaleko od Krfa. Studirao je filozofiju i pedagogiju u Beogradu. Učestvovao je u Balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu. Poslije povlačenja preko Albanije radio je kao državni službenik na Krfu i u Solunu. Umro je od tuberkuloze u 25. godini i sahranjen je na solunskom groblju Zejtinlik.
1: Na današnji dan

0: 1901. rođen je američki filmski glumac Gary Cooper, jedan od najomiljenijih glumaca u istoriji Hollywooda, prepoznati po naglašenoj individualnosti. Snimio je 84 filma, neki od najpoznatijih su Oscarom nagrađeni Narednik York i Tačno u podne, kao i filmovi Koma zvona zvone, Vera Cruz, Zakon divljeg zapada, Drvo za vješanje i mnogi, mnogi drugi.
1: 1915. godine na današnji dan njemačka podmornica torpedovala je u Prvom svjetskom ratu britanski putnički brod Lusitania kod obale Irske, u kojem je poginulo 1198 ljudi, uključujući mnoge građane Sjedinjenih Američkih Država. Ovaj slučaj ostavio je veliki utisak u Americi i na kraju je prihvaćen kao povod da Sjedinjene Američke Države stupe u rat protiv Njemačke.
0: 7. maja 2007. umro je srpski pjesnik akademik Stevan Rajičković. Studirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu, već sa 17 godina počeo je da objavljuje poeziju u književnosti, mladosti, književnim novinama i politici. Bio je saradnik literarne redakcije Radio Beograda i urednik u izdavačkom preduzeću Prosveta. Objavio je 20 zbirki pjesama i nekoliko knjiga eseja.
1: 2010. godine umrla je Lina Horn, džez pjevačica koja je probila međurasne barijere i postala jedna od prvih crnkinja slavnih u Hollywoodu i na Broadwayu.
0: Eto, bilo je to podsjećanje na sve ono što se dešavalo 7. maja. Ovo je Razbudilnik, nastavljamo sa muzikom u 6.32 minuta. Dobro jutro.

0: da je čovjek dobre naravi, ali je također očigledno i čovjek razdražljivog temperamenta. Neprijatelj licemerja, pronicljiv, možda pomalo sebičan, intelektualno veoma obdaren. Svoje duhovne vrline ne pokazuje sa samozadovoljstvom ili željom da se nametne, već se one prepoznaju s vremena na vreme u ponekoj reči ili pogledu.
1: Ovo su reči iz dnevnika likovnog kritičara Johna Ruskina, zapisane 22. juna 1840. godine. Ruskin je bio Turnerov prijatelj, veliki kolekcionar njegovih radova i jedan od izvršilaca njegovog testamenta, a u godini kada su se upoznali, William Turner je već imao reputaciju najvećeg engleskog slikara koja do savremenog doba nije narušena.
0: Njegove slike su očaravajuća mešavina pare, vode, atmosfere, sećanja na klasičnu umetnost i njihovog ponovnog proživljavanja. Pejzaži rađeni tehnikom akvarela i ulja na platnu, predjeli morski, predjeli rečni i planinski. Sećanje na istoriju, počast starim majstorima, Venecija i opet Venecija i na kraju slike ničega. Nadomak impresionizma i nadohvat apstrakcije.
1: Naš gost iz prošlosti je engleski slikar William Turner.

0: tvrdimo da je ova slika jedan od najvećih dokaza postojanja genijalnog uma na ovoj izložbi. Barke lepo plutaju, a talasanje vode je čudesno prikazano.
1: Tako je o prvom ulju na platnu Williama Turnera, Ribari na moru, pisao likovni kritičar John Williams. Bilo je to 1796. godine, kada je 21-godišnji Turner, osim ribara koji su prodati za 10 funti, na izložbu Kraljevske akademije poslao i 10 akvarela.
0: Morem i brodovima William Turner bio je oduševljen još u najranijem detinjstvu. Rođen je 23. aprila 1775. godine u Devonshiru u siromašnoj porodici koja se vrlo brzo preselila u London. Rano je ostao bez majke pa je često odlazio kod rođaka, a kod ujaka u Brentfordu, odakle je poneo najlepše utiske o moru, suncu i brodovima, pohađao je školu za bojenje gravira.
1: Stipendiju za Kraljevsku akademiju dobio je sa 14 godina, a u 15. jedan od njegovih akvarela prihvaćen je za godišnju izložbu u akademiji. Profesori su ga hvalili, njegovi radovi rađeni po uzoru na stare majstore i antičke obrasce dobijali su izvrsne kritike, a onda je Turner krenuo na svoje prvo putovanje u potrazi za pejzažima i novim temama.
0: Putovao je pešice širom Engleske i Velsa, dnevno prelazio više desetina kilometara i neumorno skicirao planine, more, ruševine i čuvene građevine. Kasnije je, u duhu vremena koje je negovalo mit o velikom putovanju, često odlazio u Evropu, najviše u Italiju i vraćao se s brojnim crtežima, od kojih su kasnije nastali njegovi čuveni akvareli i ulja na platnu.
1: Za pejzažima je valjalo tragati, a o moru i brodovima se moralo ozbiljno učiti. Najpre od holandskih slikara koji su bili majstori za morske teme, omiljene u vreme kada je Britanija bila glavna pomorska sila. Fotografija još nije bila izmišljena. I slikari su bili jedini koji su mogli da dokumentuju scene sa putovanja, vojnih ili istraživačkih pohoda, tako da su duge periode provodili na moru i do detalja se upoznavali sa predmetima i okolnostima i pravili pripremne crteže na osnovu kojih će kasnije slikati.
0: Iako je više išao kopnom nego morem, Turner je naslikao neke od najljepših marina zanimljivih naziva. Pristanište u Kaleu i francuski ribari koji izlaze na more dok im se približava engleski poštanski brod. Marina u buri. Brod Viktori u povratku s Trafalgara. Neustrašivi, odvučen na posljednje sidrište da bude uništen. Brod s robovima. Robovi bacaju u more mrtve i samrtnike.

0: Početne povoljne kritike s Kraljevske akademije uticale su na kolekcionare, tako da su Turneru naručivali sve više akvarela, što je poboljšalo njegovo materijalno stanje. A poboljšanje slikarskog ugleda usledilo je najpre novembra 1799. kada je sa samo 24 godine izabran za dopisnog, 3 godine kasnije i za stalnog člana Kraljevske akademije, a 1807. postao je akademijin profesor perspektive, na što je bio veoma ponosan, pa je u potpisu na slikama ispred svog imena dopisivao PP.
1: William Turner, najveći putnik među romantičarskim slikarima, pored Johna Constabla, koji nikada nije napustio Englesku, bio je najpoznatiji akvarelista svog vremena. Njih dvojica, pre svih, akvarelu su doneli status umetničkog dela. Tehnika slikanja, razblaženim pigmentima i gvaš na papiru, bili su omiljen način slikanja u Engleskoj od druge polovine 17. veka. Sve do polovine 19. veka i otkrića kalajnih tuba sa hermetičkim zatvaranjem, slikanje uljem bilo je moguće jedino u ateljeima, a pejzažisti i drugi koji su želeli da slikaju na otvorenom, mogli su jedino da koriste akvarele.
0: Akvarelisti su najpre bili traženi kao pomoć topografima u dokumentovanju izgleda gradova, naselja i znamenitosti, a u vreme takozvanih velikih putovanja za izradu razglednica s puta.
1: Veliko putovanje, bogatima u duhu mode vremena, umetnicima kao potraga za novim temama i vidicima. Ustalilo se od kraja 17. veka sa svojom kraćom i jeftinijom verzijom malog putovanja, a podrazumevalo je obilazak evropskih država, naročito Italije. U aristokratskim krugovima smatralo se nezaobilaznom fazom u obrazovanju mladih na prelazu u zrelo doba.
0: Na veliko putovanje se nije kretalo bez notesa, olovke i boja, kako bi se utisci sačuvali i kasnije podelili sa rođacima i prijateljima. Bogatiji su sa sobom obavezno vodili profesionalne pisce i slikare kao ilustratore ili su od lokalnih slikara tražili da urade njihove portrete i naručivali akvarele i gravire o mestima koja su posećivali.
1: Bilo da su doneseni s puta ili da su rađeni u Engleskoj, često su na osnovu tih akvarela izrađivane gravire, koje su bile veoma popularne i objavljivane su u mnogim ilustrovanim časopisima. Godine 1804. u Londonu je osnovano Društvo akvarelista, čije su se postavke takmičile sa izložbama Kraljevske akademije, gde su izlagana ulja na platnu.

0: William Turner je bio opčinjen suncem.
1: Sunce je Bog.
0: Bile su posljednje reči koje je izgovorio i zauvek sklopio oči. A ulje na platnu, sunce se rađa iz magle, ribari čiste i prodaju ribu iz 1807. godine, smatrao je jednim od svojih najuspelijih dela. Po rečima slikara Johna Constabla, to je najpotpunije delo genija koje je ikada video, a Turner ga je testamentom zaveštao Londonskoj nacionalnoj galeriji zajedno sa slikom Didona podiže Kartaginu, pod uslovom da obe budu izložene između morske luke i mlina Claude Lorena, pod čim je uticajem počeo da upotrebljava paletu žutih i crvenih svetlosnih tonova.
1: Zaslepljujuće sunce Venecije, potom Napulja, Firenze i Rima, William Turner prvi put je video 1819. godine i tokom života mu se još dva puta vraćao. Između 1833. i 1846. godine uradio je više stotina crteža i akvarela Venecije i izložio 25 ulja na platnu s venecijanskim temama. Boje italijanskih nebesa, sasvim drugačije od engleskih, obogatile su i osnažile njegovu paletu, sasvim je približavajući Goethe-ovoj teoriji boja i učenjima iz oblasti optike, na koje će se kasnije osloniti impresionisti i poentilisti.
0: Kući se vratio sa više od 2000 crteža italijanskih gradova i predela, a bilo je i skica sa mitološkim i književnim temama na osnovu kojih su nastale čuvene slike Venecija, Most Rialto, Pogled na Rim iz Vatikana, Ulix ismeva Polifema, Rafael u pratnji Fornarine bira slike za uređenje trema povodom 300. godišnjice od smrti velikog slikara iz Urbina.

akvarel i gvaš. Mećava na planini Tarar, čije pun naziv putnici na povratku iz Italije diližansom u Mećavi na planini Tarar 22. januara 1829. godine, vezuje se za Tarnerov povratak u domovinu prilikom prelaska Alpa. Diližansa s putnicima upala je u Mećavu i skliznula u jarak, a slikom dominiraju dinamični prikazi naherenog vozila koje nekolicina pokušava da osposobi za nastavak puta i vatre oko koje putnici, krhki u nesreći, pokušavaju da se ogreju i koja obasjava pomrčinu, snežne planinske vrhove i strminu litice. Prema nekim tumačenjima, putnik okrenut leđima sa skicem blokom u rukama jeste Tarner.

0: Radio Republike Srpske. Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, počinjemo fudbalom i ligom šampiona, iako su mnogi očekivali uzbudljivu utakmicu kao onu prvu u duelu Bayerna i Paris Saint-Germaina u Minhenu. Na kraju 1-1, to Harry Kane je u sudijskoj nadoknadi postigao taj izjednačujući pogodak za Bayern. Paris Saint-Germain je u velikom finalu 30. maja Budimpešta. To je termin odigravanja duela finala Lige šampiona, a protivnik Paris Saint-Germainu biće Arsenal, koji je svoj plasman u finale obezbijedio dan ranije. Kada je reč o utakmici u Minhenu, na kraju 1-1 i ukupnim rezultatom 5-4, ekipa iz Pariza, koja je branila titule u Ligi šampiona, plasirala se, dakle, u finale, imaće priliku da brani titulu. Zanimljivo i u košarkaškoj Euroligi, iako su ekipe uglavnom vodile sa 2-0, Fenerbahče je izgubio od Žalgirisa 81-76, iako je tim Fenera vodio gotovo cijelu utakmicu. Žalgiris je na kraju slavio i smanjio prednost turskog tima na 2-1 u seriji. Serija se igra na 3 pobjede. Kada je riječ o duelu između Valencije i Panathinaikosa, Valencija imala ubjedljivu prednost, čak i 20 poena u jednom dijelu utakmice. Na kraju Panathinaikos došao u priliku i da eventualno izjednači kod rezultata 90-87, nekih 18 sekundi prije kraja. Znamo šta je to u košarci. Malo su požurili košarkaši Panathinaikosa. Na kraju Valencija slavila u gostima i smanjila prednost grčkog tima na 2-1. Večeras Hapoel domaćin Real Madridu. Znamo da je Real poveo 2-0 na svom terenu. Hapoel u Bugarskoj u prvoj utakmici slavio i večeras ovaj duel igra se u Bugarskoj. Svakako nas očekuje zanimljiv duel, a podsjećamo, jedini koji je već završio posao, da tako kažem, plasirao se na Final Four, je tim Olympiakosa. Još košarke, ABA Liga, sinoć odigrana dva susreta, četvrt finala play-offa. Dubaj savladao Spartak i Subotice 102-74. Partizan pobjedio Sarajevsku Bosnu 81-73. E sad, ono što se priča je da bi eventualno Partizan mogao da ostane bez Joana Peñaroje, trenera koji je svojim konsolidacijom, da tako kažemo, u redovima Partizana sebe istikao negdje u prvi plan kada je evropska košarka u pitanju, a postoje neke spekulacije da su za Peñaroju, nakon, dakle, dobro obavljenog posla u Partizanu, zainteresovani i drugi klubovi. Zbog toga, dakle, svega što je napravio u Partizanu, piše Mozart Sport, Bayern München i Anadolu Efes su zainteresovani za španskog stručnjaka. Kada je o regionalnoj ABA ligi riječ, večeras će biti odigrana jedna utakmica. Košarkaši Crvene zvezde domaćini će biti CDVita Olimpiji, a ovaj duel igra se od 18:30. Košarkaši San Antonija pobjedili Minnesota 133-95 u drugoj utakmici polufinalne serije zapadne konferencije NBA lige. Dakle, ubjedljiva pobjeda, gotovo

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku emisije Radio Ordinacija Radija Republike Srpske. Danas u emisiji Radio Ordinacija govorimo o stekomanipulaciji fascije, zapravo o tretmanu fascije. Da biste bolje razumjeli šta je zapravo tema, podsjetit ćemo samo na to da je fascija tanko, ali veoma čvrsto vezivno tkivo koje zapravo obavija i povezuje skoro sve strukture u tijelu, i mišiće, i organe, i krvne sudove, i nerve, i može se zamisliti kao mreža ili da

0: 10:20. Nastavljamo razgovor sa mojim današnjim gostima. Evo, razgovaram sa diplomiranim fizioterapeutom odjeljenja za neurorehabilitaciju Neuro 2A Markom Petkovićem o tome šta je zapravo fascija, kako je građena, to smo čuli u prvom dijelu emisije, ali ono što me sada zanima je šta se zapravo dešava sa fascijom onda kada dođe do njenog slepljivanja, koje je naravno uzrok brojnih problema.
1: Da. Pa kada dođe do densifikacije ili slepljivanja slojeva fascije, tada dolazi do poremećaja kompletne biomehanike same fascije i fascijalnog lanca. Dakle, možemo slobodno reći da je glavni krivac, po znacima navoda, upravo hijaluronska kiselina. Kada hijaluronska kiselina iz tog tečnog stanja pređe u gel, ona doslovno vrši pritisak na nerve. Dolazi do iritacije nervnih završetaka koji dovode do samog zaključavanja nociceptora, odnosno receptora za bol. Dalje, sam pritisak, znači nervi ne mogu slobodno plivati u toj tečnosti i sam pritisak dovodi do poremećaja mikrocirkulacije, odnosno do lokalne ishemije koji naši pacijenti veoma često objašnjavaju kao osjećaj pečenja. Zatim sljedeća, da kažemo, stavka jeste pojava trigger tačaka na centrima koordinacije, isključivo na centrima koordinacije,

0: i onda dolazi u jednu tu hroničnu bol. Jer sama bol koja se stvara, stvara se isključivo između dve grupe fascije, odnosno između aponeurotične i epimizijske. Kada se one susretnu, u samom tom međuprostoru dolazi do najvećeg trenja, najveće denzifikacije i tog zablokiravanja, dakle, odnosno zaključavanja nerava.
1: Kako se mogu zapravo podijeliti fascije? Evo sada ste djelimično to odgovorili, ali važno je da slušalci znaju na koji način se zapravo
0: uši. Da. Pa moram reći da postoje nekakve, da kažem, kontroverze u smislu podele fascije i koje se to strukture u stvari smatraju fascijalnim. I ja ću se voditi podelom prema nivoima edukacije stekovih manipulacije fascije koje smo koleginice i ja završili. Možemo je podijeliti na površnu, superficijalnu fasciju, to je prvi sloj ispod kože i ona se može odvojiti. Zatim imamo duboku mišićnu fasciju koja se ne može odvojiti ili se može ostiti. A šta to znači? Čisto da objasnim što se kaže narodski. Kada podlakticu, primjera radi, podelimo na dva jednaka dela i krenemo središnjom linijom negde na sredini radijusa putem na gore, ostaje se to jedno preskakanje u vidu raf prelaza, to je upravo ta duboka fascija. Duboka fascija ima svoje dve podgrupe, odnosno aponeurotičnu i epimizijsku fasciju. Aponeurotična fascija je isključivo zadužena za dejstvo, dakle, jakih sila. Kada nam je potrebna snaga, tu je aponeurotična fascija. S druge strane, kada nam je potrebna preciznost i koordinacije, tu je epimizijska fascija koja svaki mišić oblaže, dakle, ponaosob. Pored ove dve grupe, imamo viscelarnu, odnosno utrubnu fasciju i epikranijalnu, dakle, fasciju. Što se tiče viscelarne fascije, fascije unutrašnjih organa, moram reći da fascija oblaže sve naše organe, jer prosto da nema fascije, organi bi se pomerali, daje im znači stabilnost i fiksaciju, a sa druge strane ima i tu dinamičku ulogu da daje samu kontrakciju i širenje. Samu viscelarnu fasciju možemo podeliti također u tri, dakle, segmenta, da kažem, odnosno imamo gornji segment, odnosno grudni koš i organi za disanje, srednji segment, odnosno gornji abdomen i organi za varenje i donji segment, odnosno karlica i organi za reprodukciju i eliminaciju. I možda najzahtevnija u ovoj stekovoj manipulaciji fascije jeste upravo epikranijalna fascija koja se po stekovoj manipulaciji proteže od epikranijalne aponeuroze i deli se u tri dela. Dakle, imamo kaput 1, 2 i 3, odnosno frontalni, okcipitalni i temporalni deo glave. Što se tiče samih centara koordinacije, centara fuzije, o kojima ćemo pričati sada dalje u nastavku, isključivo se centri fuzije rade u viscelarnoj fasciji i na fasciji glave, jer ona jako osjetljiva i jako i nervisana.
1: Ono što mi sad zanima, prije što vam postavim sljedeće pitanje, koliko često su problemi sa fascijom razlog zbog kojih pacijenti dolaze kod vas na tretman?
0: Veoma, veoma su česti, jer naprosto kada dođe pacijent kod nas, mi uzimamo tu jednu, da kažem, terapeutsku anamnezu na osnovu koje postavljamo dalju hipotezu, koje tačke, odnosno koje centre ćemo otvarati. Da li će to biti centri u jednoj ravni ili ćemo pak otvarati centre fuzije koji su zadužene za te kombinovane pokrete. Zavisi, jer je prosto fascija ta jedna neprekidna struktura koja nema ni početak ni kraj.
1: I još ću vas pitati da mi kažete, da mi pojasnite zapravo više o miofascijalnim jedinicama.
0: Pa da, ako pogledamo miofascijalne jedinice, vode se kroz različite anatomske strukture. Dakle, imamo aktivnu komponentu mišić, pasivnu zglob i element koji vrši transmisiju, odnosno fasciju. Svaka miofascijalna jedinica ima svoje centre koordinacije i centre fuzije. Ovo što sam upravo rekao, dakle, centri koordinacije su zaduženi za pokrete u jednoj ravni, dok su centri fuzije zaduženi za kombinovane pokrete. I jedni i drugi su smešteni u dubokoj fasci, odnosno više centri fuzije, centri koordinacije su malo odvojeni, odnosno na ligamentima i tetivama.
1: Ono što je svakako jedan od važnih detalja kada govorimo o ovom je upoznavanje pacijenta sa suštinom problema od njegovog koji ima, je li tako? Koliko je značajna uloga i aktivnost pacijenta, odnosno obaviještenost i učešće samog pacijenta da bi olakšao fizioterapeutu da mu pomogne?
0: Pa znate kako, upravo ono što sam vam rekao, kada dođu pacijenti, sam hroničan bol je vrlo nezgodan, znate, boli vas svuda. Nama je jako bitno da kad pacijent kaže da ima osjećaj tog žarenja, da znamo na koji meridijan mi trebamo da se fokusiramo. Nekada se dešava da je problem

0: 11 časova i 40 minuta. Zajednički talas Radija Republike Srpske vodi nas u Brčkom. Tamo je počela primjena novog cjenovnika parkiranja, a uvedena je i nulta zona, u kojoj nije moguće višečasovno zadržavanje vozila. Detaljnije Mira Lujić Teodorović sa svojim sagovornikom.
1: Uz novi cjenovnik i nova podjela zona na području Brčkog. O ovoj temi razgovaram sa direktorom javnog preduzeća Putevi Brčko, Vladom Jevtićem. Prvo pitanje je vezano upravo za ono o čemu ste vi govorili u samoj najavi, nulta ili poslovna zona. Objasnite nam tu poslovnu zonu označenu žutom bojom.
2: Dakle, kao što ste sami rekli, uvedene su nove zone i novi cjenovnik vezano za parkiranje u gradu Brčkom. Ono što je bitno napomenuti jeste da je uvedena nova poslovna zona, to je takozvana žuta zona, označena sa žutom bojom, i ona se proteže od graničnog prelaza, odnosno od mosta koji ide preko rijeke Save prema Gunji, pa do prvog kružnog toka u gradu Brčkom, dakle preko samog bulevara, uključujući parking ispred Šipada, odnosno sadašnje biblioteke. Ono što je specifično za samu zonu, to je prva poslovna zona, odnosno žuta, jeste da je tu postoji sam jedna vrsta karte koja se može platiti, to je satna karta, dakle parking se plaća po satu i on košta 2 marke po jednom satu, započetnom satu, s tim što ne postoje dnevne karte, ne postoje mjesečne karte. Suština same te poslovne žute zone jeste da naši sugrađani ili drugi korisnici Brčkog koji imaju potrebu da obave određene poslove u samom gradu, dođu u grad, imaju slobodan parking na raspolaganju, dođu, obavi taj svoj posao i plate kartu sa 2 ili 3 i dalje da idu svojim putem. Dakle, da se oslobodi sam parking u centru grada kako bi svi imali više prostora i više mogućnosti za parkiranje u samom gradu.
1: Što se tiče zatvorenih javnih parkinga, da li oni spadaju u tu prvu zonu?
2: Ne, zatvoreni javni parkinzi spadaju u drugu zonu. To su prije svega 2 parkinga. To je parking kod bolnice i parking kod CIPS-a, uključujući parking kod arhive, i kod njih važi drugačiji platni razred. Dakle, tu je sat parkiranja 1 konvertibilna marka, dok važi, za razliku od ovog žute zone, važi godišnja parking karta koja se može odabrati za jedan od parkinga, dakle može se odabrati ili za parking kod bolnice ili za parking kod CIPS-a, odnosno arhive, i koja košta 100 maraka za godinu dana.
1: Sada su građani, vozači primijetili da postoji više boja kada je u pitanju označavanje parkinga u gradu. Pa šta te zone znače?
2: Dakle, kao što ste već pomenuli, postoji prva zona koja je ofarbana žutom bojom, to je ova poslovna što sam rekao na bulevaru. Druga zona je zona zatvorenih parkinga, to su parkinzi ispred bolnice i parking ispred CIPS-a, ona je bijelom bojom ofarbana. I treća zona, to je stanarska zona koja je podijeljena na 5 podzona.

0: Amerika, zašto je to problem? Dakle, Milorad Dodik govori ovdje jedno i isto to govori o Americi, kao što ću za tri dana to isto govoriti u Moskvi, za razliku od onih koji se stalno nešto prilagođavaju.
1: Profesor geopolitike Univerziteta u Istočnom Sarajevu Srđan Perišić rekao je za RTRS da Zapad uporno negira i umanjuje značaj pobjede Rusije u Drugom svjetskom ratu. Perišić je istakao da je 9. maj u Rusiji najznačajniji praznik koji simbolizuje nacionalni ponos, jedinstvo i sjećanje na oko 27 miliona žrtava i poštovanje prema veteranima. On je dodao da je važno da i Republika Srpska njeguje sjećanje na učešće u pobjedi u Drugom svjetskom ratu.
2: Rusi su možda sa tom pobjedom nad nacističkom Nemačkom u istoriji Evrope, u istoriji sveta, možemo čak reći, narod koji je podnio najveći podbik kroz istoriju. Ne postoji narod u Evropi koji je to uradio. On je praktično celu Evropu oslobodio od nacističke Nemačke i nas ovdje, mi ovdje ne bi, koji smo imali dva antifašistička pokreta, ne bi ništa uspeli da Rusija 9. maja, da Rusi, Sovjetska Rusija i Sovjetski savez nisu ušli 9. maja u Nemačku i pobedili je.
1: Centralna izborna komisija BiH danas bi trebalo da raspiše opšte izbore u BiH. Prvi put bi mogli biti održani uz korišćenje novih tehnologija. Uvođenje skenera moglo bi biti uvedeno kao kontrolni mehanizam, iako će formalno samo ručno prebrojani rezultati ući u konačni rezultat. Očekuje se i potpisivanje ugovora sa američkom firmom Smartmatic, koja je dobila posao nabavke izbornih tehnologija, čija je ponuda za 17 miliona maraka skuplja od drugorangiranog PlanetSofta. Bivši član Centralne izborne komisije Branko Petrić kaže da se ove tehnologije nisu pokazale uspješnim u svijetu i da će BiH nepotrebno utrošiti 100 miliona za nabavku stare opreme.
3: Ponovno brojanje završi ručno i svi će to koristiti, ponovo ručno brojati, imat ćemo ove mašine, skalameriju bespotrebne. Tako se u svijetu gdje to ima, znači i u Ameriku brojač, to je tako automatski brojač. Kogod stavi primjedbu da on ne vjeruje da traži ručnu provjeru, na kraju krajeva u banci, kad brojite pare, ona metne tamo, ona je na brojač, izađe toliko, ali ručno broji ono što ručno se da broji toliko, a ono brojač samo kontrola. Nažalost, čini mi se da sve to je išlo na silu, na guranje, nepotrebno, jer se tu uplele neke nečasne sile, neki lobisti da utrape nešto što on zovu nove tehnologije, u stvari to je nešto staro, odavno staro, izbačeno iz upotrebe, nešto je novo za nas, ali nepouzdano, neprovjereno, nepotrebno, ako se sumnja kakva iskaže prema tome procesu, ide na ručno brojanje.
1: Ministar komunikacija i transporta u savjetu ministara Edin Forto predvodit će danas u Sarajevu sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni.
4: Radnu grupu čine predstavnici savjeta ministara, spoljnotrgovinske komore BiH, Privredne komore Republike Srpske, Privredne komore Federacije i konzorcijuma logistika, saopšteno je iz resornog ministarstva.
1: Ministarstvo financija Republike Srpske sutra će isplatiti aprilske penzije u Srpskoj za koje je u republičkom budžetu obezbjeđeno 180 miliona maraka.
4: Budžetom Republike Srpske je u ovoj godini za penzije namijenjeno ukupno 2 milijarde i 162 miliona i 600 hiljada maraka, što je više za 196,6 miliona u odnosu na godinu ranije. Rebalansom budžeta koji je u izradi planirano je povećanje budžetskih sredstava namijenjenih penzionerima u Republici Srpskoj.
1: Jedna vijest iz svijeta, Iran bi danas trebalo da odgovori na američki prijedlog za prekid sukoba.
4: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu da Teheran je spreman za diplomatske pregovore, ali i da neće odustati od zaštite svojih interesa. Istovremeno, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je Washington blizu dogovora sa Iranom uz upozorenje da bi, ako pregovori propadnu, mogli uslijediti vojni napadi.
1: Fudbaleri Paris Saint-Germaina plasirali su se u finale Lige šampiona. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
5: Fudbaleri Paris Saint-Germaina drugi su finalisti Lige šampiona. Oni su sinoć u Minhenu u revanšu polufinala remizirali sa ekipom Bayerna rezultat

Praznik svetog velikog mučenika i pobjedonosca Georgija, ruski prestolni grad Moskva slavi kao svog nebeskog pokrovitelja još od vremena Dimitrija Donskog od 14. vijeka, jer je on bio zaštitnik kneza Jurija Dolgorukog, osnivača Moskve iz 12. vijeka. Također je ovo patron oružanih snaga, pošto je ovaj svetitelj za vjeru Hristovu postradao u Nikomidi 303. godine kao vojnik. Njegove mošti čuvaju se u gradu Lido kod Tel Avija, kao i u Svetoj gori, a glava u Rimu. Sveti Georgije se nalazi na grbu i zastavi ruske predstavljaju.

U Rusiji se drugi svjetski rat završio na ovaj praznik, u čemu se vidi promisao Božja, pobjeda na dan pobjedonosca. Indikativnom se smatra činjenica da se glavno komandujući sovjetske armije general Žukov zvao Georgije. Maršal Žukov je bio duboko vjerujući čovjek. Tokom cijelog rata u sebe krišom nosio je ikonicu koju je dobio na blagoslov od svoje majke. Rusi vjeruju da sveti Georgije pomaže i ratarima, kao i u porodičnom životu. Carica Katarina Velika je 1769. godine ustanovila najviši vojni orden Ruske imperije, svetog Georgija Pobjedonosa, za službu i hrabrost. Dobijali su ga vojnici, bez obzira na socijalni status, za junaštvo i smjelost u boju. Njegovi nosioci, kavaljeri, bili su i obični vojnici, mornari, kozaci. Ukupno je bilo 10.000 odlikovanih, a prvim stepenom samo njih 25, među kojima su bili generalisimus Aleksandar Suvorov, knez feldmaršar Mihajl Golenišće Kutuzov, general feldmaršar Barklaj de Tolly, knez general feldmaršar Potemkin. Orden imao 4 stepena, vojni georgijevski krst, georgijevsko oružje Zlatna sablja za hrabrost i georgijevsku medalju. U Kremaljskom dvorcu postojala je takozvana Georgijevska sala u kojoj su od 1849. Na mermernim pločama upisivana imena svih nosilaca ovog odličja. Dan kavaljera Svetog Georgija bio je 7. decembar kad je ustanovljeno ovo odlikovanje. Orden se dodjeljivao do boljševičkog prevrata, a obnovljeno je 2000. godine kao najviše vojno priznanje.

Gost emisije Izvornik je Branko Belobrk, violinista član Narodnog orkestra Carevac i Narodnog orkestra Radiotelevizije Beograd pod upravom Miodraga Jašarevića i potom vođa Narodnog orkestra Branka Belobrka. Čućete mnoge zanimljivosti iz zlatnog perioda stvaranja narodne muzičke scene kakvu danas poznajemo. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja 10. maj u 11 časova. Priprema Daniel Šarić.

Nezadovoljni radnici otpočeli su štrajk glađu. Više vole da štrajkuju nego leba da jedu.

0: realnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.
1: U petak 15. maja, 32. Đurđevdanski festival dječje pjesme. Ove godine imamo 21 učesnika iz 12 gradova i 17 potpuno novih modernih kompozicija. Šta su mladi izvođači? Svi učesnici ekipa festivala pripremili za vas. Pogledajte 15. maja od 20 časova i 15 minuta na programu i live streamingu RTRS-a. 32. međunarodni Đurđevdanski festival dječje pjesme.
2: Radio Republike Srpske.

otimanja imovine Republike Srpske. Centralna izborna komisija BiH raspisala za 4. oktobar opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Muzej žrtava genocida Beogradu u aktivnom je procesu rada na formiranju baze podataka o ustaškim obilježjima širom Evrope i svijeta. U drugom satu današnje emisije donosimo vam informacije iz svijeta kulture, umjetnosti i sporta, a sa vama su ovoga 7. maja Mladen Zdjelar, Tatjana Savić i Nada Kolak.

0: 17 je časova 48 minuta, pratite emisiju Mozaik radija Republike Srpske. Muzej žrtava genocida Beograd u aktivnom je procesu rada na formiranju baze podataka o ustaškim obilježjima širom Evrope i svijeta. Do sada je identifikovano nekoliko stotina ustaških obilježja istaknutih u brojnim državama na spomenicima, tablama udruženja ili grbovima sportskih klubova. Tačan broj još nije utvrđen jer je istraživanje u toku, a kakvi su rezultati dosadašnjeg rada saznaćemo od Bojana Arbutine, direktora muzeja. S njim je u Beogradu razgovarao kolega Vladimir Mučibabić.
1: Istraživači iz Muzeja genocida su se prihvatili delikatnog posla i prvi rezultati su stigli 14. aprila iz Španije, gde su uklonjeni ostaci ustaških simboli sa groba Maksa Luburića. Pa evo, tu je gospodin Arbutin, reći nam da početak malo se osvrnemo na taj događaj. Za početak jedan veliki korak u vašem radu.
2: Pa jeste, mi smo već godinu i po dana radili na tome da uklonimo ustaška znamenja i simbole sa grobnice Vjekoslava Maksa Luburića, jednog od najvećih zločinaca iz Drugog svjetskog rata i koji je direktno bio odgovoran za smrt nekoliko stotina hiljada Srba na prostoru nezavisne države Hrvatske. I ovog 14. aprila smo dobili potvrdu španske vlade koja je donela odluku o uklanjanju ustaških simbola sa grobnice Vjekoslava Maksa Luburića i mogu da kažem da sam izuzetno ponosan na tim Muzeja žrtava genocida koji je komunicirao sa španskom vladom i sa Ministarstvom za teritorijalnu politiku i demokratsko sećanje kako bi im pružili sve neophodne dokaze, dokumentaciju, arhivske materijale, fotografije, videosnimke koji su nedvosmisleno govorili o tome ko je bio Vjekoslav Maks Luburić. I ovo je jedan od nizu naših aktivnosti u cilju uklanjanja ustaških simbola, kao što sam i rekao, gde god se oni nalazili na svetu. Pored tog uklanjanja tih simbola sa groba Vjekoslava Maksa Luburića, bit će postavljena i informativna tabla koja će govoriti o tome ko je u stvari taj zločinac bio, da svako ko dođe na to groblje može da se upozna sa istorijom jednog od najvećih zločinaca sa područja nezavisne države Hrvatske.
1: Evo, malo da upoznamo naše gledalce sa samim procesom istraživanja, koja dokumenta koristite, koje arhive, ko vam daje podršku. To je jedan mukotrpan i dug proces koji daje rezultate, ali pretpostavljam zahteva dosta istrpljenja i rada.
2: Pa jeste, Muzej žrtava genocida u svojoj bazi i u svojim arhivima u stvari ima nekoliko stotina hiljada dokumenta koji govore o zločinima koje je počinjela nezavisna država Hrvatska.

0: Hrvatska nad srpskim narodom od 1941. do 1945. godine, ali također sarađujemo i sa brojnim našim ustanovama od Vojnog arhiva, Istorijskog arhiva i Beograda, i Istorijskog arhiva, Državnog arhiva Srbije i brojnih drugih kulturnih ustanova, muzeja, biblioteka, svi oni koji mogu da nam pomognu u sklapanju tog mozaika zločina koji počinje nad srpskim narodom, ali isto tako i sa institucijama iz Republike Srpske s kojim imamo zaista jednu veoma izuzetnu saradnju u očuvanju kulture sećanja na naše zajedničko stradanje tokom Drugog svjetskog rata. I upravo iz te saradnje dogodio se ovaj rezultat koji je zaista jedan veliki uspeh u procesu zaustavljanja revizije istorije i čuvanja dostojanstvenog sećanja na naše žrtve, jer ne možemo mi da čuvamo naše sećanje dok god postoje ti spomenici ili ta mesta sećanja koje čuvaju uspomenu na one naše dželate koji su nas klali 4 godine tokom Drugog svjetskog rata.
1: A ako sam dobro razumeo, vas u junu čeka put u Argentinu i s obzirom da znamo istorijat te zemlje, južnoameričke zemlje i sa nacizmom i sa ustašama, šta konkretno očekujete od tog puta?
0: Početkom juna, da, Muzej žrtava genocida je u sastavu delegacije, državne delegacije Republike Srbije, učestvovaće na plenarnoj sednici Međunarodne alijanse za sećanje na holokaust i iskoristit ćemo priliku da upoznamo naše domaćine šta oni baštine u svojoj državi i na kojim mestima se nalazi te ustaški simboli. Mi smo pokrenuli istraživanje i radimo na bazi podataka i evidentiranja svih ustaških simbola, kao što sam rekao, gde god da se nalaze na svetu, a najveći deo tih ustaških znamenja nalazi se upravo na tlu Argentine i to će biti dobar povod i dobra prilika da upoznamo naše domaćine sa svim tim ustaškim simbolima koji se nalaze na njihovoj teritoriji, ali da ih upoznamo sa narastajućem antisrpskom histerijom, pogotovo u Republici Hrvatskoj, kao što smo mogli da posvedočimo juče ponovo uništen jedan od spomenika u mestu Sloboština koji je bio znak i podsjetnik na 1368 ljudi koji su stradali tokom augusta 1942. godine. To su prvenstveno stradali žene i dece. Deca 1991. godine, oba spomenika koje su podsjećala na taj užasan zločin, su minirana i uništena. 2014. godine postavljena opet jedna tabla koja podsjeća na taj zločin, da bi eto u toku jučerašnjeg dana ta tabla opet bila uništena. I ono što je svakako zanimljivo, najodgovorniji za te zločine bio upravo Vjekoslav Maks Luburić, koji je predvodio ustaše u tim zločinačkim pohodima, i to je, možemo i smatrati kao jedna poruka na našu akciju uklanjanja njegovih ustaških simbola sa njegovog groba, da se razbijaju naši spomenici po Hrvatskoj. Međutim, to je kontinuitet hrvatskog društva koje je, opet kažem, ogrezlo u tom antisrpskom stavu i koje pokušava da kroz reviziju istorije nametnu jednu drugačiju sliku Drugog svjetskog rata. Svakako jedan korak u tom njihovom procesu jeste i uništavanje onih materijalnih dokaza o zločinima koji su počinili nad Srbima.
1: I evo za kraj, živimo u 2026. godini, da li je svet postao svesniji i da li je postao informisaniji vezano za sve događaje za ustaški pokret u Drugom svjetskom ratu, i što je možda važnije, da li je svestan da taj ustaški pokret dalje postoji, da njegovi sledbenici dalje postoji, i to ne u malom broju?
0: Mislim da je postao dosta svesniji i opet kažem, zahvaljujući Republici Srbiji i Republici Srpskoj, ali zahvaljujući Muzeju žrtava genocida, svi mi zajedno radimo na informisanju i na obaveštavanju čitave međunarodne javnosti šta se to dogodilo u Drugom svjetskom ratu na prostoru bivše Jugoslavije. I u tom smislu mi se trudimo da organizujemo i međunarodne naučne konferencije, da štampamo naše publikacije na stranim jezicima, da dovodimo strane stručnjake ovde u Beograd, da organizujemo brojne izložbe, i samo u narednom periodu ćemo organizovati nekoliko izložbi od Španije pa sve do Rusije, gde ćemo upoznati svetsku javnost sa našim stradanjem, i naše stradanje više neće niko moći da prećuti ili da ga zanemari, i naše žrtve više neće biti tako podvrgnute revizionizmu, nego ćemo mi kao institucija zaista se potruditi da dostojanstveno očuvamo sećanje na njihovu žrtvu.
1: Gospodine Butina, hvala puno na razgovoru.

Načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, Boban Kusturić, sahranjen je danas u Banja Luci uz najviše počasti u prisustvu porodice, prijatelja i najviših zvaničnika Republike Srpske. Prethodno je u Banskom dvoru održan

komemorativna sjednica. Obraćajući se na komemoraciji, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir rekao je da je Kusturić bio ne samo kolega, nego i brat. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je Kusturić bio veliki patriota i da će zauvijek ostati u srcima svih ljudi zbog svoje velike humanosti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opšte izbore koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra.

17 je, odnosno 18:26, u nastavku Mozaika podsjećamo vas još na događaje koji su zakazani za naredne dane. Pod geslom Noć tvrđava postaje zamjena, Muzej Hercegovine u Trebinju obilježava Noć tvrđava. Na srednjovjekovnom utvrđenju Mičevac u 12 časova planiran je muzički dio za koji je zadužen Veljko Đuzelović na gitari. Također biće održano predavanje kamena utvrđenja u istočnoj Hercegovini, radionica Mali ekolozi. U Muzeju Hercegovine u Trebinju od 19 časova predviđeni dio programa pod nazivom Niš u Trebinju, a planirana i projekcija filma Kralj Milan Obrenović iz Niša. Nakon toga planirano je i astronomsko posmatranje nebeskih tijela. U Bilići će u okviru ovogodišnje kulturnog ljeta sutra biti održan dječji koncert Gradskog kulturno-umjetničkog društva Vladimir Gaćinović. Specijalni gosti su Fenički biseri. Povodom dana grada Prijedora za sutra je predviđena završnica festivala dječjeg stvaralaštva Zvijezdara u organizaciji fondacije Nikola Baroš, a u subotu međunarodni šahovski turnir Prijedor Open 2026. U kulturnom skloništu Doboju sutra u 19 časova bit će predstavljena zbirka poezije Poetoterapija autorke Nede Stevanović. Od događaja izdvajamo i povodom Dana pobjede nad fašizmom, Kinoteka Republike Srpske organizuje sutra naveče o 19 projekciju crno-bijelog poljskog filma Kanal, koji je snimljen 1957. godine. A u Banja Luci će narednog vikenda biti održan međunarodni plesni festival Dance Arena Banja Luka 2026. U sportskom centru Borik, u organizaciji plesnog kluba Blok, takmičit će se više od 2000 plesača iz više od 20 zemalja svijeta. Biće to dva dana cjelodnevnog takmičenja u svim plesnim disciplinama i kategorijama. Također predviđeni su i brojni prateći sadržaji poput plesnih radionica, ali i edukacije i licenciranja za plesne trenere i plesne sudije. A od subote do 16. maja Muzej savremene umjetnosti postaje mjesto susreta publike i najboljih evropskih filmskih ostvarenja. Besplatne filmske projekcije organizovane su u saradnji sa mnogim evropskim ambasadama i imate prilike da na velikom platnu gledate od dokumentaraca i drama do komedija i nagrađivanih ostvarenja. Sve projekcije su besplatne. U subotu u 20 časova u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci bit će održan koncert Pamtimo i ponosimo se ansambla Aleksandar Nevski povodom dana pobjede nad fašizmom.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
1: Poštovani slušalci, dobro večer, u najavi emisije izdvajamo.
0: Uz najviše počasti u Banja Luci je sahranjen Boban Kusturić, u Banskom dvoru prethodno održana komemoracija.
1: Centralna izborna komisija raspisala za 4. oktobar opšte izbore u Bosni i Hercegovini.
0: Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastaće se u Kremlju sa delegacijom Republike Srpske, koja će prisustvovati proslavi Dana pobjede 9. maja.
1: Iran i Sjedinjene Američke Države sve bliže postizanju konačnog dogovora u vezi sa deblokadom Ormuskog Moreuza.
0: Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv CDVita Olimpije u četvrtfinalu play-offa ABA lige.
1: Sutra nestabilno, uz čestu kišu i lokalne pljuskove.

Minutom ćutanja i emotivnim riječima prijatelji, kolege i zvaničnici Republike Srpske oprostili su se na komemoraciji u Banja Luci od Bobana Kusturića, načelnika uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Ovo je emisija Akord Portret na talasima Radija Republike Srpske. Umjetničko ime Rainbow Man inspirisano je britanskom TV serijom iz 70-ih Step Two and Son, u kojoj su glavni likovi sakupljali staro željezo. Iako je popularan na svjetskoj muzičkoj sceni, Rory je poznat kao skroman i povučan čovjek koji više voli studiju i prirodu nego glamur i crvene tepihe. Dobitnik je nagrade Brit Award za najboljeg britanskog solo izvođača 2017. godine. Osim što je muzičar, Rainbow Man se aktivno zalaže za mentalno zdravlje, često govori o sopstvenim borbama sa nesigurnošću i anksioznošću.